pratiti Vojvodinu, zapadnu i jugozapadnu Srbiju, proširit će se tokom dana i na ostale krajeve. Jutarnja temperatura od 7 do 14 stepeni, dnevna od 22 stepena do 27 stepeni. U Beogradu oblačno, uveče i tokom noći sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima, temperatura do 24 stepena. Čuli ste vesti.